Ja, her må vi si takk for I formiddag. Det Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Oddvar Dahl har sittet I studio. Og du får en god

Dag 275. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 17-18. Første Krønikebok, kapittel 27, vers 16, til kapittel 28, vers 21. Hebreerne, kapittel 13. Salme 109, vers 21-27. Ordspråkene, kapittel 24, vers 17-18. Når din fiende faller, må du ikke glede deg, og når han snubler, må ikke ditt hjerte fryde seg. For at ikke Herren skal se det og mislykke det, så han vender sin vrede fra ham.

0: Vi møder den i Luthers forklaring. Du og jeg skal ikke være optaget af en hel masse reguleringer, men vi skal få lov at tage imod søndagen som en Guds gave til hvile og afkobling og til tilkobling til Guds ord. Derfor har på hviledagen gudstjenesten sin selvfølgelige plads. Og derfor samles vi på søndagen omkring Guds ord, slik at vi kan få lov at opleve, at velsignelsen strømmer os i møte. I evangeliet vil Gud styrke os til at møte livet, og i det han får betjene os gennem ord og sakramenter, så sætter han os i stand til at være hans tjenere fra mandag til lørdag. Tag imod søndagen som en god gave. Du skal slippe os at trille os og være jordslave på søndagen. Du skal få lov at bruge den til frihed og afkobling og glæde. Og ikke bare du, men også de mennesker, du er sammen med. Så kan det være en god måde at bruge søndagen på og gå på tur. Så er det for nogen en afkobling netop at plukke bær på søndagen. Og så skal du slippe at lade gamle menneskebud begrænse dig. Men du skal få lov til at vite, hviledagen er givet mig til glæde og til velsignelse. Og så skal du lade velsignelsen fra hviledagen følge dig gennem hele ugen. Det er naturligt hver morgen at begynde dagen for Guds ansigt med en andagt med et Guds ord og med at overlade dagen til Gud i bøn. Og så skal du få lov at gå med Guds ord ud i dagen og kende, at Herren går med dig og giver dig det, du trænger til, også denne dagen. Det tredje budet, det er et livsbekræftende bud, som siger, Gud vil dig det bedste. Og så skal du få lov til at nyde hvilen efter endt arbejdsdag og efter endt arbejdsuge med god samvittighed. Det er ikke Guds gode vilje, at du skal stræve og mase i et. Alt for mange tager på sig alt for store byrder, ambitioner, et krævende arbejdsliv, trangen til at skulle nå langt op på karrierestigen, og så sliter mennesker sig ud og møter væggen, fordi de ikke har iagttaget Guds gode ordning om balance mellem hvile og arbejde. I dag er der pres på samfundet for at drive handel om søndagen. Heldigvis så ser det ud til, at vores politikere har skjønt, at dette er ikke til menneskets bedste. Og dermed er der flertal på Stortinget mod en søndagsåben butiksvirksomhed. Lad os støtte de politikerne, som står for dette. Mennesker trænger at hvile og koble af. Du og jeg har godt af at være optaget af noget andet, end at bruge penge hele ugen. Det er godt at hellere være optaget af at hvile, være sammen med familien, og frem for alt være sammen med Gud og Guds folk i det, vi mødes for Guds ansigt. Lykke til med at indtage hviledagen som Guds gode ordning for dig og for alle dine. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Bruk telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

0: Ja, Holger, jeg hørte du var der. Var du der?
1: Ja, jeg er der.
0: Ja, så bra. Da må du være frimodig og dele det du har fått av Herren i dag.
1: Og dette var brødrekor og sesong, ikke sant?
0: Ja, det var Sola Mannskor, har jeg skrevet.
1: Og det var Sola Mannskor. Sola Mannskor, ja, jeg hørte det var mannstemmer. Det er en veldig fin sang, og den yngste jeg fører det som jeg skal vitne for dere i dag, for det handler om salme 103. Og der står til overskrift at David priser Herren for godleiken hans, og særlig for den tilgjevende nåden. Og da må jeg lese de fem første versene i salme 103 av David. Lover Herren min sjel og alt som i meg er, lover hans heilige navn. Lover Herren min sjel og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgjev alle dine misgjerninger, som leker alle dine sjukdommer. Han som løser ditt liv fra grava, som kroner deg med miskunn og nåde. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir unge liksom ørna. Amen. Ja, dette er Davids sin

0: Vi læser fra 2. Mosebogs 20. kapitel, vers 6. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbejde og gøre al din gerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Der skal du ikke gøre noe arbejde. I Bibelens skapelsesberetning, slik du læser den i 1. Mosebogs 1. kapitler, så munder skapelsen ut i den 7. dag. I begynnelsen av kapittel 2 i 1. Mosebok leser vi: Gud hvilte på den 7. dag, og han helliget og velsignet den 7. dagen. Den 7. dagen er velsignelsens dag. Nå har Gud skapt alt. Huset er reist, beboerne er på plass i huset. Da hviler Gud. Er han blitt trett? Naturligvis ikke. Nei, dette er ikke for Guds skyld at det står om hvile. Det er naturligvis for skaperverkets skyld. Og det er interessant å tenke på at menneskets første dag i Guds skaperverk, det er hvilens dag. De er skapt på slutten av den 6. dag. Når de slår øynene opp på den 7. dag, så hviler Gud, og så hviler mennesket. Og så fyller Gud dagen og menneskelivet med livskraft. Han velsigner, slik at de har det de trenger for de neste 6 dagene når de skal ut og arbeide. Skapelsesberetningens oppbygning sier noe om hva Gud vil med sin skapning. Han skaper til samfunn med seg selv. I møtet med Gud ligger hemmeligheten til menneskelivets rikdom. Ut av Guds velsignelse vokser livet. Nei, vi skal slippe å gå i egen kraft og på egen maskin. Vi skal få lov å gå i Guds velsignelse og oppleve. Han gir oss fra dag til dag og fra øyeblikk til øyeblikk det vi trenger til. Det er det som kommer til uttrykk i det 3. budet om hviledagen. Og det begrunnes interessant nok nettopp med det i 2. Mosebok kapittel 20 vers 11, så står det: For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Sabbatsdagen, hviledagen, Guds gode gave til sin skapning. Når den nye pakt avløser den gamle, så er det interessant å se at alle de 10 bud, de fornyes i bergprekenen og i de paulinske formaninger, bortsett fra ett. Ingen steder finner du, hverken i bergprekenen eller formaningene, at det 3. bud, det nevnes, budet om hviledagen. Det betyr ikke at det er blitt avleggs. Her finner du en god skaperordning. Vi er skapt til å arbeide i 6 dager, den 7. dag skal vi få lov å hvile. Men det er interessant å legge merke til at når oppstandelsen er skjedd, så møtes disiplene på oppstandelsesdagen, ikke den 7., men den 8. dag. Og i den nytestamentlige menighet, så blir det altså etter hvert slik at det er søndagen som blir hviledagen, ikke sabbatsdagen, lørdagen. Når Luther skal forklare det 3. bud, så sier han det slik: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter samlingen om Guds ord, men holder ordet hellig, høre og lære det med glede. Luther er ikke opptatt av å gjøre den 7. dag eller hviledagen til en forbudsdag. For ham er det en positiv dag, da vi skal få lov å samles rundt ordet. Det samme ser vi i evangeliene. Jesus, han er ikke opptatt av farisæernes forsøk på å binde mennesker i en lang række enkelt reguleringer og ordninger om hva man kan og ikke kan på sabbatsdagen. Nei, han lar disiplene plukke aks, han helbreder, og så sier han til farisæerne når de anklager ham: Det er ikke mennesket som er blitt til for sabbaten, men sabbaten for menneskets skyld. Sabbaten er ikke en livsbegrensende dag. Nei, det er en dag for livsutfoldelse og velsignelse. I pietismen så landet man mer eller mindre i en gammeltestamentlig sabbatsforståelse. Og så ble det plutselig forbudt både å strikke om søndagen og plukke bær og gå på tur og jeg vet ikke hva. Sabbaten, den er ikke gitt for å begrense mennesket. Den er gitt for å gi hvile og hjelpe til sund livsutfoldelse. Og det er slik vi møter den i Luthers forklaring. Du og jeg skal ikke være opptatt av en hel masse reguleringer, men vi skal få lov å ta imot søndagen som en Guds gave til hvile og avkobling og til tilkobling til Guds ord. Derfor har på hviledagen gudstjenesten sin selvfølgelige plass, og derfor samles vi på søndagen omkring Guds ord, slik at vi kan få lov å oppleve at velsignelsen strømmer oss i møte. I evangeliet ved Gud styrker oss til å møte livet, og i det han får betjene oss, gjennom ord og sakramenter, så setter han oss i stand til å være hans tjenere fra mandag til lørdag. Ta imot søndagen som en god gave. Du skal slippe oss og trelle oss og være jordslave på søndagen. Du skal få lov å bruke den til frihet og avkobling og glede. Og ikke bare du, men også de mennesker du er sammen med. så kan det være en god måde at bruge søndagen på at gå på tur. Så er det for nogen en afkobling netop at plukke bær på søndagen, og så skal du slippe at lade gamle menneskebud begrænse dig, men du skal få lov til at vite, hviledagen er gitt mig til glæde og til velsignelse. Og så skal du lade velsignelsen fra hviledagen følge dig gennem hele uken. Det er naturligt hver morgen at begynde dagen for Guds ansigt med en andagt med et Guds ord og med at overlade dagen til Gud i bøn. Og så skal du få lov at gå med Guds ord ud i dagen og kende, Herren går med dig og giver dig det, du trænger til, også denne dagen. Det tredje budet, det er et livsbekræftende bud, som siger, Gud vil dig det bedste. Og så skal du få lov til at nyde hvilen efter endt arbejdsdag og efter endt arbejdsuke med god samvittighed. Det er ikke Guds gode vilje, at du skal stræve og mase i et. Alt for mange tager på sig alt for store byrder, ambitioner, et krævende arbejdsliv, trangen til at skulle nå langt op på karrierestigen, og så sliter mennesker sig ud og møter væggen, fordi de ikke har iagttaget Guds gode ordning om balance mellem hvile og arbejde. I dag er der pres på samfundet for at drive handel om søndagen. Heldigvis så ser det ud til, at vores politikere har skjønt, at dette er ikke til menneskets bedste. Og dermed er der flertal på Stortinget mod en søndagsåben butiksvirksomhed. Lad os støtte de politikerne, som står for dette. Mennesker trænger at hvile og koble af. Du og jeg har godt af at være optaget af noget andet, end at bruge penge hele uken. Det er godt at hellere være optaget af at hvile, være sammen med familien, og frem for alt være sammen med Gud og Guds folk i det, vi mødes for Guds ansigt. Lykke til med at indtage hviledagen som Guds gode ordning for dig og for alle dine. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokken 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

Dag 275. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 17-18. Første Krønikebok, kapittel 27, vers 16, til kapittel 28, vers 21. Hebreerne, kapittel 13. Salme 109, vers 21-27. Ordspråkene, kapittel 24, vers 17-18. Når din fiende faller, må du ikke glede deg, og når han snubler, må ikke ditt hjerte fryde seg. For at ikke Herren skal se det og mislykke det, så han vender sin vrede fra ham.